Здравейте, приятели! Не знахте, това започва. Аз съм Ади. В следващите минути ще си говорим за фотографията. Историята започва през съвсем далечната 1826 година, когато е създадена най-старата известна фотография, смятана за първата снимка в историята. Нейния автор е френският фотограф Нисефор Ниепс, а по това време фотографските материали, приятели, били много по-малко чувствителни към светлина, отколкото са днес. Снимката е направена с камера и отпечатана върху метална пластина. Тя изобразява гледката от прозореца на Ниепс, а за заснемането й са били необходими цели 8 часа експонация. Развитието на фотографията продължава и с появата на цифровите технологии. И макар първите опити за създаване на цифров фотоапарат да датират още от 1969 година, едва през 1988 се появява първия напълно цифров фотоапарат, който може да записва изображение върху карта памет. Любопитно е, че фотоапарата разполага с памет от 2 мегабайта, достатъчна за съхраняването на около 10 снимки. А ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic. You don't have to be beautiful to turn

Здравейте отново, приятели! Днес не знаехте това, си говорим за фотографията, като сега идва ред на уличната фотография, която се оформя като самостоятелно движение официално през 30-те години на миналия век в Париж и така до днес остава една от най-популярните дейности както сред любителите, така и сред професионалните фотографи. Въпреки това продължават и споровете около определението на жанра. Един от най-дискутираните въпроси е дали в кадъра задължително трябва да присъства човек, за да бъде една снимка определена като улична фотография. Първата подводна снимка пък е направена през 1856 година от Уилям Томпсън, а целта му съвсем не е художествена, по-скоро е научна. Той иска да проучи евентуални повреди по основите на мост. Именно за това Томпсън не се смята за първия подводен фотограф, а това признание принадлежи на Луи Мари Огюст Бутан, който през 1893 година разработва специална подводна камера. Само няколко години по-късно, през 1899 година, той създава и първия подводен портрет. Междувременно фотографията започва да покорява и небето. Въздушната фотография, приятели, възниква отново във Франция, а първият фотограф, който снима от въздуха, е Гаспар Феликс Турнашон, по-известен като Надар. През 1858 година той заснема Париж, докато лети с балон с горещ въздух. Въпреки това, най-ранната запазена въздушна фотография не е негова. Тя принадлежи на Джеймс Уолъс Блек и Самюел Арчер Кинг, които през 1860 година заснемат град Бостън от височина около 630 метра. Само няколко години по-рано, пък през 1845 година, германският фотограф Фридрих фон Мартенс, който живее в Париж, е известен със своите морски и градски пейзажи и той, приятели, създава първата панорамна камера. Тя е използвала въртящ се обектив, а първата масово произвеждана панорамна камера е представена през 1898 година. А по Magic ми се струва, че време за една кратка музикална пауза с още от любимите ни песни от последните десетилетия.

Здравейте, почти в средата на срещата ни днес в образователното предаване «Не знаехте това». Аз съм Ади и в последните минути си говорим за фотографията. За щастие днес по света съществуват множество музеи, посветени на това изкуство, но това не винаги е било така. Най-стария музей, посветен на фотографията, се намира в Рочестър, щата Нью-Йорк. Той е основан през 1947 година, повече от 100 години след изобретяването на фотографията, а колекцията му включва милиони предмети. И още нещо любопитно, интереса към забавните снимки на котки също има доста дълга и напоителна история и започва много преди появата на интернет. Един от пионерите в тази област е Хари Пойнтър, който започва да фотографира котки още през 70-те години на 19 век. А сред най-известните фотографи на котки в историята е Уолтър Чандоха, чиято кариера продължава повече от 7 десетилетия. Неговите снимки стават особено популярни между 50-те и 70-те години на 20 век. Той създава повече от 30 книги, публикува календари, а изображенията му се появяват върху поздравителни картички, пъзели и най-различни продукти. Така че следващ път, когато видите сладко коте на улицата и решите да го снимате, то знайте, приятели, че може би вече сте част от тази дълга история на фотографията.

Намираме се на финала на образователното предаване «Не знаехте това» по Magic за днес, приятели. Говорим си за фотографията и всеки ден в интернет се споделят огромни количества изображения. Това го знаем. Но според някои изследвания броят им достига около 3,2 милиарда снимки дневно. Определянето на точния брой обаче е трудно, тъй като данните бързо се променят, а различните източници използват и различни методи за изчисление, но е сигурно, че наистина споделяме изключително много снимки в интернет пространството. Друг интересен факт е този път от света на портретната фотография, това, че според изследване на университета Wake Forest, лявата страна на лицето ни изглежда по-фотогенична. Това твърдение е потвърдено и от други изследователи, които смятат, че причината е свързана с факта, че тази страна на нашето лице обикновено показва повече емоции. Междувременно пък фотографията продължава да поставя и нови рекорди. Най-дългият проект за таймлапс фотография в историята започва през 2015 година и все още продължава. Артиста Джозеф Ди Джована решава да създаде проект, който да документира как се променя силуета на Ню Йорк в продължение на цели 30 години. За целта той поставя фотоапарат в ъгъла на своя апартамент, насочен към прозореца. Камерата е свързана с компютър, който получава изображения заснети на всеки 30 секунди. И ако всичко се развие по план, проектът трябва да приключи през 2045 година, след общо 10 958 дни наблюдение и заснемане на Ню Йорк. И с това се разделяме за днес. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям с още от музиката, която обичаме. По Magic.

0: любимата ти музика, без ограничения, с подкрепата на Viva.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
0: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Продължават масираните проверки на тежките камиони в цялата страна. Засиленият контрол беше разпореден от главният секретар на МВР Любомир Ников след поредицата от тежки катастрофи с тирове. Екипи и на полицията и изпълнителна агенция автомобилна администрация следят за техническата изправност на камионите, спазването на правилата за движение и документите на водачите. Акцията е насочена основно към превозни средства с маса над 3 тона и половина, като фокусът е върху камионите над 12 тона. Предстои Народното събрание да разгледа на първо четене 6-та законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и депутати. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Сред останалите предложения са отпадането на изискването за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес и използването на устройства

0: за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Стоев в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на кодекса на етичното поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Тихомир Стоев върху виш полицейски служител. Върховният административен съд потвърди решението на Ямболският административен съд, с което е отменено решението на Общинския съвет за разширяване на обхвата на синята зона в Ямбол. Решението на съда е окончателно. Ако Общинската администрация и Общинския съвет решат отново да предложат промени в обхвата на зоната за платено паркиране в Ямбол, това следва да стане при спазване на процедурата за нормативните актове с проект, мотиви, обществено обсъждане и ясна графична част. Водата в Мъглиж продължава да е негодна за пиене и приготвяне на храна заради повреда в дозиращо устройство, което извършва дезинфекцията и съобщават от Общинската администрация. Проблемът възникна в понеделник, след като Регионалната здравна инспекция установи отклонения в нормите по микробиологични показатели на питейната вода. От РЗИ и Стара Загора съобщиха, че са взели повторни проби за анализ, като се очаква резултатите от тях да бъдат готови в рамките на 2 до 3 дни. От ВИК уведомиха, че ново дозиращо устройство вече е поръчено и веднага след доставката му ще започне монтажът. От община Мъглиж посочват, че се очаква следващите няколко дни да бъде възстановен нормалният процес на дезинфекция на питейната вода. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето ще бъде предимно слънчево над Североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 22 до 24 градуса. Времени увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд и на места ще превали и прегърми. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област. От 7 до 15 часа за премахване на крипът на растителност временно се променя организацията на движение в два участъка на автомагистрала Тракия в област Стара Загора. Дейностите се изпълняват в отсечките между 161 и 163 км и от 158 до 160 км в плотното в посока София. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната, шофирайте внимателно в участъците.
1: Митко Павлов.

0: Sou treino. Smith com Pavlov.
1: Добро утро, часа е 8 и 9. Как е прогресивни? Добре ли сте? Всичко наред ли е? Няма как, приятели, време шизофренията да ни завладее то и за цяло, така че мисля тази сутрин на 16 юли да стартирам леко, небрежно, много потно и много долно. Ето така. Всичко останало ще дава след секунди. Добро утро, да имате великолепен четвъртък.

Това е. Разсънихме набързо и така. Приятели, аз не знам дали в кабинета... имам предвид в правителството по-скоро, не си говорят или пък се разиграва добро лошо ченге, или пък има някаква шизофрения, или пък са тотално неподготвени, защото ти на комуняги вяра не мога много да имаш, ма все пак. Външната министърка Велислава Петрова, която вчера бе в Киев за среща, която се казва Източна Европа, Украина, е подписала заключителната декларация, която признава работата на коалицията и изразява готовност да се засили участието в нея. Това е, въпреки изявлението в Париж на премиера Радев, че България напуска коалицията на желаещите в подкрепа на Украина. Тоест, в Киев България изненадващо подписа за затягане на санкциите срещу Русия. Аз не знам, това някакъв цирк ли е, никой нищо не разбира ли, не си общуват помежду си ли. Ще го едем, ще го едем.

уважаеми, като те питат какво имаш в стомаха и като кажеш нищо, не е баш така. Едно време, гледай какви глупости говоря, аз ще кажа, че едно време не е като сегашно време. Напротив, всичко се приповтаря, просто забравяме бързо. Както и да е, мислята ми беше за това преди години, сега не си спомням колко, честно казано. Не съм се хванал и да го проверявам в момента, защото не ми занимава. На Калотина, мисля, че полицаи, граничните полицаи имам предвид, бяха хванали жена, която се беше опитала да премине с кило и нещо златни накити, скрити в вагината й. Тогава аз се базиках с това, че ако не знаете, момчета, какво е златна вагина, и на Калотина знаят какво е златна вагина и я намериха златната вагина. И това не са разкопки на някои от професорите археолози. Не, не. Гранични разкопки. Да. Та златната вагина е ясна. Тя горе-долу вирее по границите, но на летището още по-забавно. Кокаин с маса от над кило е бил установен в тялото на пътник, който е пребивавал на летище Ларнака. Служители от службата за борба с наркотиците на Кипър съобщават това нещо. Наркотика, който е бил погълнал 28-годишния мъж, е бил с обща маса кило и 100, разпределен в 110 пликчета. Човека нищо му е немало, в общи линии абсолютно случайно са го ловнали, защото се е движил доста бавно, поискал е асистент, нещо е имало там проблеми при преминаването му на скена и в крайна сметка са го отвели на страна, проверили са го по-обстойно и с рентген. И така. Бил е задържан в болницата в Ларнака, където е настанен и е бил на системи, докато изхвърли безопасно наркотика от тялото си. Тоест, изчакали са го до Изака кило и 100 в пакети. Така че другия път, като те питат, нали, на празен стомах.

0: Crazy Days te очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Сутрин с Митко Павлов.
4: Уважаеми, 8.30 в момента е часа и каквото и да проистече от това, то ще си остане 8.30, мога да ви се закълна. Слънчево преди обяд, след обяд валежи и гръмотевици на места. Значи тя прогнозата не е мръднала, с извинение за ударението, от нещо като 14 дни. 14 дни е слънчево преди обяд и след обед валежи и гръмотевици. Само дето преди 14 дни беше и 23 градуса, изнъж резко от 33. Така, преди обяд на повечето райони ще бъде слънчево, ако трябва да обобщавам прогнозата, без да се прави интересен. Около и след обяд на места, главно планинските и североизточни райони, може да вълне, но не се кълнат. Температурите са като вчера, между 31 и 35, за София около 32. По планините, ако сте тръгнали да се качвате нагоре, преди обяд абсолютно както в долините, слънчево. Следобедните часове, възможно е краткотрайни валежи, Рила, Родопи, може по-интензивни там да има валежи, но ще бъдат краткотрайни. Максимална температура на 1200 метра по-топло от вчера, около 24, на 2000 около 16. По морето, аз лично отказвам да ви чета, слушайте си прогнозата в рамките на новините, просто защото няма какво да ни дразнат, ние сме оградо.

Уважаеми госпожа Пенчева е подготвил хороскоп със заглавие «Ако пред вас има затворена врата, днес е моментът да потърсите нов начин да преминете през нея». Така, какво визира тази жена с тази леко софистицирана фраза? Луната била в знак Лъв. Това явно има значение, защото тя всеки ден така и започва хороскопа, че Луната е в някакъв знак и този знак нещо там влияе. Хората ставали по-решителни и самоуверени. Със сигурност днес ще ви забележат, между другото, ако искате да направите добро впечатление, сега е момента. Днес, ако имате проблем с зрението, сърдечно-съдовата система, с гърба и с диафрагмата, може да ви се обади и радикулита, но да знаете, това е нормално. Третия лунен ден е период на мощна енергийна концентрация, в който природата ни приканва да се вслушаме в пулса на собствената си воля. Може да посветите времето си на внимателно наблюдение на това, което вече е започнало, приятели. Позволете на интуицията да ви води. Съжалявам, нали, ако някой друг ви води, но трябва най-вече на интуиция да се уповавате today. Възползвайте се от възможността да прегледате тялото си и да се изчистите от всичко ненужно. Тоест, днес за клизма е особено подходящ ден. Само секунда да погледна. Не забравяйте да отидете днес, ако нямате предвиден час. Е много подходящо време за козметик и за фризьор. За полов контакт жената е написала, че трябва да бъдем от една страна изключително, как да кажа, отворени, но от друга страна и много внимателни, защото болести, предавани по полов път, днес има особена опасност да ви ловнат. Това е.

Učin šukirani, prijatelji. Učin šukira. Učin šukira, prijatelji. Učin šukira. A kaži goštin, pa glupak. Prijatelji, pomnite кога бееме по-млади деца, вика, и като изгориш, то има много хора, които си го практикуват и до ден днешен, даже аз съм един от тях, между другото, тъй като от дете имам някаква ненавист да ме мажат едно време, нали, айде едно време нямаш толкова мазила, не си спомням с какво са ни мазали, за да не изгаряме от слънцето, но пък то едно време беше модерно да си черен. Като гъс просто оказа, че не е много окей това за кожата и телото като цяло да изгаряш на слънце и всички почнаха да се плескат с 50-ти фактор, когато го намериха тоя 50-ти фактор, преди това с по-ниски фактори, докато не се стигна до 50-ти, то сигурно ще има и 70-ти след време, но ако няма, не съм запознат. И ако преди години никът не се плескаш, просто стоиш на сянка, на сянка, на сянка, на сянка, в един момент, разбира се, се изгаря. И след това на дневен ред идваше мазането с прясно мляко. Мазали сме си и с ракия, което е възможно най-големата тъпотия да намажеш на изгорява кожа ракия. Мазали сме си и с олио. С кво ли не е смисъл? Мисля, че само две яйца не съм си чупвал на раменете, защото най-често там изгарях аз и на врата. Но кислото мляко безспорно беше абсолютната класика в жанра.

Учените обаче сега предлагат метод, който звучи абсолютно безумно според мен. Доктор Бен Робъртс от университета Лъвбъро, който и да е този университет, твърди, че нанасянето на кисело мляко от външната страна на прозорците намалява вътрешната температура с 3 градуса. Проучването му показва, че изсъхналото мляко образува тънък филм, който отразява слънчевата радиация и спира топлината. При експеримент с две еднакви къщи, тази с намазаните прозорци е отчело с почти градус по-ниска температура в най-горещите часове. Разликата е достигнала 3 градуса и половина. Нали? Аз си го представи това кисело мляко как само ще смърди и как ще привлече мухите на прозорците. Па да не говорим след това, нали, кой ще дойде ти ги измия, може би той е пичагаде, но не знам, душка. Просто, I don't know. Значи, месо си мажеш раменете, мажи джама. Малко скъпо, за да верно излиза по-ефтино от фолио за стъкло.

0: само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: ските неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: Очаква се днес да стане ясно дали ще бъдат повдигнати обвинения на задържаните при вчерашната акция на ГДБОП Бургаско. Разследват се злоупотреби в местното ВИК дружество за отклоняване на средства. До късно с нощи продължиха разпитите в областната дирекция на МВР, на които бяха призвани местни хотелиери. При операцията на антимафиотите беше задържан областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков. Разследва се евентуална негова връзка с ръководството на ВИК Бургас и схема, по която хотели по Черноморието не са заплащали за изразходваната от тях вода. Според източници на БНТ са били изградени подземни тръби, които отклонявали водата от водомерите чрез специални съоръжения. По този начин не се е отчитало реалното потребление на вода. Щетата е за милиони евро. За изминалото денонощие в страната са потушени 108 пожара. Звената на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествия. При пожарите няма загинали и пострадали. В Пловдив е получен сигнал за пожар на сметището, намиращо се в близост до село Рогош в община Марица. За мястото на пожара са изпратени 4 автомобила с 4 екипа, както и химически автомобил за извършване на замерване на въздуха в района. Замерване е извършил и мобилен екип на РИОСВ Пловдив, като не са установени опасни концентрации на въздуха. При пожара свинекомплекс в землището на русенското село Голямо Враново са изгорели 200 квадратни метра покривна конструкция, оборудване в халето и 300 животни. Пожар е горял и в сухи тревини изхода за Асеновград по пътя за Кърджали. Поради задимяване на пътното платно, временно било спряно движението в участъка. При пожара са унищожени около 500 декара сухи треви и храсти, изоставени лозови насъждения. Тържествена церемония по изпращане на военно формирование от въоръжените сили на България за участие в състава на силите на регионално командване Запад от стабилизиращите сили на НАТО в Косово КФОР ще се състои в Стара Загора. Официалната церемония за изпращане на българския контингент започва в 11 часа пред сградата на община Стара Загора. В състава на контингента са включени 97 военнослужащи, основно от 2-та Тунджанска механизирана бригада, от състава на сухопътните ни войски, както и личен състав от съвместното командване на силите, служба военна полиция, мобилната КИС и военно-медицинска академия. Формированието ще бъде дислоцирано в база Вилладжио, Италия и ще изпълнява задачи, свързани с патрулиране, наблюдение и подпомагане на сигурността в зоната за отговорност. Двама души са загинали в Киев при среднощната руска атака, съобщава Франс Прес, като се позова на украинските спешни служби. В ударите са били ранени 5 души. Атаките с ракети бяха нанесени няколко часа след визитата в Киев на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и преди визитата на британския премьер Кир Стармър. Официално Стармър ще се оттегли от поста си дния понеделник и това е една от последните му визити зад граница. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще бъде предимно слънчево над Североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 22 до 24 градуса. Времени увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд и на места ще превали и прегърми. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област. До 16 часа по пътя край море Созопол от 0 до 20 км в посока Созопол се извършва косене средната разделителна ивица, затворена за движение с преварващата дясна лента в участъка. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

0: Sutrin, s Mitko Pavlov.
1: Е, уважаеми 9 часа и 11 минутки, аз продължавам с идиотията, то не че да кажеш, некога съм спирал дено. Имало и такива периоди, много те моля, имало и такива периоди. Занимават ни с глупости, но ние сме си свикнали. Така, сучка от преди колко беше? Може би преди 2-3 месеца някъде. Беше, че

едни полицаи. Сега не мога да заеквам, защото не мога да се сетя откъде беше самата случка, английска ли беше случката, американска ли беше случката, някъде на Балканите ли се беше случило. Един полицай реши да прави конфигурация с две свои колежки, една от които му е жена, т.е. трима полицаи, мъж и жена и тяхна колежка патрулна. Бяха отседнали в един мотел и в крайна сметка двете се бяха сбили, защото едната пък е изравнувала от другата. Този на мотела пича вика полиция, без да знаят участващите, нали, в самата конфигурационна тройка, и полицията, нали, заварва свои колеги. Та така, горе-долу същата ситуация, но не баш. Според неофициална информация, няколко полицаи многократно са имали сексуални контакти с една и съща жена по време на работа и в патрулка. Твърди се, че са се срещали с нея на различни места и по различно време. Самоличността на въпросната жена, както и на тримата замесени униформени, е известна на редакцията на едно издание. Според наличните данни, случая започна да се разплита, след като полицията е получила сигнал за домашно насилие в населеното място, където живее жената. След като съпруга ти и отнел мобилния телефон, тя е помолила съседка да се обади на 112. На място пристига патрул от близкото районно. След огледа полицаите изземват за грешката телефона, защото съпругът ги предупредил, че в него има компрометиращи записи. Източник, запознат с случая, заяви, че служителят от полицейското управление е останал изумен, когато при прегледа на съдържанието на телефона, служителят разпознава свои колеги на снимки, така леко пикантни. Според същия източник, бил е направен опит случая да бъде прикрит, но това е станало невъзможно, след като няколко от компрометиращите кадри започнали да се разпространяват публично, което наложило докладване на инцидента. И така, в крайна сметка се оказало, че трима различни колеги с една и съща жена в патрулка, и не само, но преди всичко в патрулка. Еми сега, в крайна сметка те купиха и нови патрулки. Тия коли са доста по-удобни от старите. Сега, както и го искаш погледни, ама я ще предпочита в BMW M серия комби. Може да е много тъпа тая песен и да е стара, обаче е с това се тънаниках, докато идвах на сам сутринта.

Да. 9:20 е една стана часа, приятели. Хубаво е, когато се уповаваме на науката. Даже много хубаво. Археолози откриха най-древния вибратор в света, датиращ от Римската империя. Фалосът е намерен в ров, заедно с обувки и аксесуари за обличане. Освен като дилдо, 2000 годишния предмет е може да е бил и елемент от статуя, която хората са докосвали за късмет. Нали? Всички знаеш, много хора имат фетиши, много хора пипат другите за късмет. Махаме коменичистача от цялата история. Трябва да призная, казва преподавателя по археология от университета на Нюкасъл, Роб Колинс, че очевидно това е пенис. Не знам кой го е вписал в каталога, така може би някому му е било

по-неудобно и е смятал, че римляните биха правили такива глупости или не биха правили такива глупости, защото в каталога пенис е вписан като инструмент за кърпене. Не знам точно какво ще кърпеш с пенис, но няма значение. Пенисът от Виндоланда е дълъг 16 см, но според изследователите вероятно е бил и по-голям, тъй като археологическото дърво е податливо на свиване и изкривяване. Той е изследван от изследователи от университета в Нюкасъл и Дъблин, като анализът е показал, че това е най-малко първият известен пример за безплътен фалос, изработен от дърво, намиран някъде из римския свят. Да, а древните фалически предмети често били използвани за предпазване от зло, приятели. Защото все пак ти извадиш ли едно дилдо на тъмно, много хора ще избягат. Духове също и нечисти сили, па да не говорим. Вибраторите не винаги са били използвани за удоволствие. В древния Рим може ли да бъдат инструменти за изтезания? Но това е първият римски вибратор, който е срещан в археологията. От гръцката и римската поезия и гръцкото и римско изкуство знаем, че са използвали вибратори, но до сега не са открити археологически примери, което само по себе си е интригуващо. Да. Така че, виждаш, инструмент за изтезание. Еми, мога само да си представя до какво може да се стигне по този начин. Ох. Ох. Тъжно е просто. Та трябва да го пипнеш за късмет. Ох.

как свырщику в то време, да, типа половина часа. Не подвива крак, ей. Не подвива крак. Улеснява живот и... А, между другото, така как улеснява живот. Военнослужащите в щатите на възраст над 30 години ще бъдат задължени да се подлагат всяка година на изследване за тестостерон, който да улавя недостига му. Във видеоклуб... Видеоклуб. Във видеоклип, публикуван в социалната мрежа X. Американският министър на отбраната Пит Хексет се казва, заяви, че новата програма има за цел, че военнослужащите в американската армия поддържат подходящи нива на тестостерон. Разбираш, за да могат да изпълняват задълженията си на най-високо ниво. Тази инициатива не е свързана с изкуствено повишаване на нивата, а с възстановяване и оптимизиране на естествените способности, опазване на здравето в дългосрочен план и осигуряване на необходимата биологична основа за

да продължите да изпълнявате задачите си. Според министъра, военнослужащите над 30 години ще бъдат тествани ежегодно като част от рутинните медицински прегледи. Да. Така че, приятели, аз не знам американската армия точно какво прави като напада, но щом започва да следи тестостерона на войниците над 30, бегай!

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Beine, hi. Хубаво е да ви дам прогноза за време. Аз съм ви дал и пак ще ви дам. Няма да е такова. Много ти се моля. Идеално е времето. Какво да ви кажа? Слънчево преди обяд, след обед валежи грамотевици на места. Кои са тия места? Не се уточнявам. Вие да си знаете, че на места още има валежи грамотевици. Няма значение кои са тия места. Сега толкова педантични няма да бъдете. Много ви моля. Аман от претенции. Температурките като вчера 31-35, София около 32, а по планините абсолютно идентично. До обяд слънчице, след обед е възможно Рило Родопите да попревали. 1200 метра очаквана температура, 24 максимална, на 2000 около 16. Това е за днес. Утре в общи линии го дават същото. Други ден тоже.

Джами, учени, в които аз лично се кълна, защото безумни неща изучават, но пък какво? В смисъл, щом намират финансиране. Науката обяснява как децата възприемат любимите си филми, сериали и книжки, когато ги гледат десетки пъти. И науката е изследвала, коя е тая наука, сега ще облечем и в имена, е изследвала защо аджеба децата могат да гледат любимите си филми десетки пъти без да им омръзнат. Аз не знам кой толкова го интересува, това си е просто един всеизвестен факт. Мога да гледаш едно и също нещо 50 пъти, а ние като по-дърти гледахме Рамбо, примерно. Аз му гледал силно над 20 пъти, но няма значение. 2-годишната Рори Хенрат е гледала анимационния филм Смелата Ваяна около 40 пъти за една година. Като подобно увлечение далеч не е изориран случай, до март 2025 филма е натрупал над 1 милиард и 400 милиона часа гледане в Disney+, което приблизително съответства на повече от 735 милиона прожекции. Компанията го определя като най-гледания филм в платформата от старта и през 2019. Успеха продължава с Смелата Ваяна 2, като игралната версия така и така, тук това не ни интересува. Но цялата история е такава. Защо малките деца настояват да гледат едни и същи истории десетки пъти, дори когато вече знаят репликите, песните и най-важното, развръзката в това нещо, което гледаш. Тоест няма как да ти е интересно. Но тук пичовете, които са изучавали поведението на хлапетата, казват, че повторението е естествен механизъм за учене в ранно детство. Когато една история е позната, детето не трябва да отделя толкова внимание за проследяване на основния сюжет и може да насочи ресурсите си към нови думи с причинно-следствени връзки, емоции и по-малки визуални детайли. Изследванията върху многократното четене на едни и същи книги показват, че постоянният контекст подпомага усвояването на нови думи, т.е. при всяко повторение задачата става по-предвидима, намалява натоварването върху вниманието и улеснява запаметяването. Разбираш? Него начин за какво беше? Тоест, не знаех. Мяу, мяу, мяу, мяу.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.
1: Cinema City печелиш цяло лято.

0: Мишел. Филмите са ти на късмет. Cinema City.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
4: Предстои депутатите от ресорната комисия в парламента да разгледат на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималния осигурителен доход до 2300 евро, а минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размерът за втората година майчество 398 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро с 412 милиона повече спрямо миналата година. Предвидено е да се запази 8%-ната здравна вноска. В окръжния съд в Хасково продължава делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева, чието тяло беше намерено на 30 април миналата година, 4 дни след изчезването й. Подсъдим е тогава 17-годишният Иван Костов, който призна вината си. Двамата са били приятели и съученици в една гимназия. Делото започна точно година след убийството. Близките на Магдалена искат 1,8 милиона евро кръвнина и най-тежкото възможно наказание за младежа. Максималната присъда, която Иван Костов може да получи, е 12 години лишаван от свобода. Задължителната дезинфекция на автомобилите, влизащи в Гърция през граничния пункт Маказа, остава до есента. Удължаването на мярката е разпоредено с решение на директора на полицията в Комотини и ще е в сила до 15 октомври. Задължителната дезинфекция беше наложена в края на пролета, за да се пресече разпространението на заразни болести сред домашните животни в региона. Мярката стана причина за километрични опашки от автомобили още в началото на активния летен сезон. В натоварените дни влизането от България в Гърция през Маказа отнема между 30 минути и час и половина. Проливни дъждове и мощни бури предизвикаха нови наводнения в южната част на американския щат Тексас, принуждавайки местните власти да разпоредят евакуация на жители от засегнатите райони. Стихията наводни десетки пътища. На места придошлите води са отнесли автомобили и са блокирали достъпа до населени места. Торнадо е регистрирано в близост до голяма междущатска магистрала в района на Сан-Антонио, втория по големина град в щата. По данни на отдела за парковете и дивата природа на Тексас, са спасени над 40 души. Като повечето операции са извършени в окръг Ювалди. Националната метеорологична служба на САЩ предупреждава за риск от нови внезапни наводнения, свлачища и затруднения в транспорта. Канадската провинция Онтарио остава в плен на огромни горски пожари. В момента Торонто е обявен за града с най-лошо качество на въздуха в света. Хората са предупредени да се въздържат от дейности на открито. Огнената стихия вече се вижда от американските щати Миннесота и Мейн, а димът се усеща в голяма част от източното крайбрежие, включително и в Нью-Йорк. Според прогнозите, следващите дни се очакват дъждове и задимяването няма да повлияе на финала на Световното първенство по футбол, който ще се играе на стадиона в Нью-Джерси в неделя. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето ще бъде предимно слънчево над Североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 22 до 24 градуса. Времени увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд и на места ще превали и прегърми. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област.
3: Сутрин с Митко Павлов.

Дачи са и 6 минутки, приятелчета. Часа, разбира се. Актрисата и вече музикант кара Делевин. Аз не мога да сета, между другото, да съм я гледал някъде, ама няма никакво значение. Мислята ми беше такава, че момичето е разкрило в едно интервю за Playboy как трезвенността е променила сексуалния живот. Аз си мислих, че обратното променя и то към позитивно сексуалния живот, ма очевидно съм грешал. 33-годишната звезда се появи в последния брой на Playboy, отбелязвайки момент, който тя описва като възвръщането на сексуалността й при нейни условия. Така. Сексът в трезво състояние определено е труден, след като съм го правила 15-ти години с алкохол или с наркотици. Той се променя, явно за секс става въпрос, не за алкохола, но е много по-дълбок и много по-емоционален. Преди отдавах по-голяма стойност на секса, но мисля, че всъщност търсех любов и валидация чрез секса. И така реших да правя секс без да употребявам алкохол и доста трудно, но разбрах, че е по-добре. Та жена през кое е минало?

Госпожа ми, отдавна се говори за това, че в европейската автомобилна индустрия има някои не много позитивни вълни, които се случват от една-две години. В момента над Volkswagen конкретно са нависнали черни облаци и сериозни предизвикателства. В германската преса постоянно излизат публикации за евентуално затваряне на мощности, масови съкращения и така нататък. Некой ми звъни, няма как да дигнем, съжалявам. Темата за предизвикателството обаче може да бъде насочена. Не мога да си спра телефона в момента, не знам къде е, между другото, но както и да е. Темата за предизвикателството обаче може да бъде

насочена и в съвсем различна положителна посока, далеч от финансовите проблеми и по-точно към едно стадо очарователни овце. Скоро те ще заменят косачките за трева, с които се поддържат зелените площи в завода на компанията в Познан, това е в Полша. И това не е поредна мярка за урязване на разходите, не, напротив. Volkswagen заселва стадо от 100 овце на територията на завода. Защо? Ами овцете трябва да се грижат за тревата между соларните панели на огромен фотоволтаичен парк. Да не става тревата прекалено висока, нали? Като системата е изградена от над 31 000 панела. И по данни на компанията ще са нужни доста хора, за да косат тази трева. А ако оставят животни да я пасат, те могат да си почиват на сянка под панелите и същевременно разполагат с достатъчно пространство за паша. Еми, па и млеко ще дадат и вълна.

0: Crazy Days te очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Биодерма Фотодерм за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

Дневни задачки се поверяват на изкуствения интелект. И това може би трябва да породи някакви въпроси, дали в дългосрочен план всичко това няма да доведе до отслабване на човешките когнитивни способности. Появата на чат-ботове с генеративен изкуствен интелект, като например чат-GPT, които могат да създават най-различно съдържание след кратък въпрос и това създадено от тях съдържание да звучи напълно естествено, промени начина, по който хората учат, работят или пък организират личния си живот. Няколко скорошни научни публикации, базирани на ограничени извадки, показват, че възлагането на задачи на изкуствен интелект може да има отрицателни последици за паметта, за взимането на решения и за критичното мислене. През април американско-британско изследване, което все още преминава през процедура на научно рецензиране, установи, че използването на такива инструменти за решаване на аритметични задачи или упражнения по четене с разбиране подобрява непосредствените резултати на участниците. В дългосрочен план обаче представянето им се влошава, а способността им да продължат да решават задачите без помощта на изкуствения интелект намалява. Така че не знам дали затъпяваме или не, то това е улеснява живота или ни прави по-глупави. Може би ще се разбере след време.

FM. Музиката, която обичаш.

Не знам, приятели, поведението на управляващите, дали не ни обърква, всички. Но аз мисля да мина към кралската фамилия. Принц Хари взриви публичното пространство с неочаквани разкрития за новия си живот в Калифорния. В откровено интервю за един британски подкаст, записано по време на посещението му в Великобритания, херцогът на Съсекс обяви новата си професия. Попитан от водещия да се представи с пълното си име и професия, Хари отвърна: Хенри Алберт Чарлз Дейвид, херцог на Съсекс, баща на пълен работен ден, ветеран от британската армия, принц на Англия, херцог. Накрая той реши да спре просто на дюк, нали, което означава също херцог. Това представяне веднага предизвика лавина от коментари, че е посочил титлата си, а не пълното си име, защото пълното име е Хенри Чарлз Алберт Дейвид Маунтънбатън Уиндзор. Но в крайна сметка и думите на Хари за бащинството разпалиха и стара семейна рана. Защо? Еми, защото още на времето покойната кралица Елизабет II е споделила, че Хари е заминал за Калифорния, за да бъде детегледач, като сега коментарите са, че мислите и са били правилни. Макар че няма нищо лошо в това. И човека може да си прави каквото си иска, деца вика. Той малко или много иска или не иска е на издръжка. Не, всъщност ако не иска, може и да не стане. Не, но не съм видял подобни амбиции. Да така. Иначе аз трябва да приключа днес поето по този начин. И утре съм на линия да приключа седмицата заедно с вас от сутринта. Та е до този момент. Айде!

0: моята майка.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горе.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Продължават масираните проверки на камиони в цялата страна. Засиленият контрол беше разпореден от главният секретар на МВР Любомир Николов след поредицата от тежки катастрофи с тирове. Екипи на полицията и изпълнителна агенция Автомобилна администрация следят за техническата изправност на камионите, спазването на правилата за движение и документите на водачите. Акцията е насочена основно към превозните средства с маса над 3,5 тона, като фокусът е върху камионите над 12 тона. Рано сутринта значителна част от покрива на сградата на съда в италиански град Болцано се е срутила. Инцидентът е засегнал най-малко една четвърт от сградата, в която са се извършвали ремонтни и разширителни дейности. На този етап няма данни за пострадали. Инцидентът е станал, докато сградата на съда е била затворена, поради което няма и замесени хора. Пожарната служба незабавно обезопаси засегнатия район и извършва първоначални проверки и технически огледи. Паралелно се оценява стабилността на засегнатите от сградата, за да бъдат планирани следващите действия. За сега няма допълнителна информация за причините и обстоятелствата около срутването. Общо 25 популярни лица от Турция са задържани и отведени за тестване рано тази сутрин в рамките на мащабно разследване, свързано с употребата на наркотици в развлекателната индустрия в страната. Сред задържаните са продуцент на известни телевизионни сериали, поп-изпълнител, певица, актьор и други. Разследването започна през октомври миналата година, като в хода му бяха задържани и тествани за наркотици редица популярни личности. По данни на турските власти, до момента положителни проби за употреба на дрога са дали общо 189 от тестваните знаменитости в Турция. Над 1 кг кокаин бяха открити в стомаха на пътник на летище Ларнака в Кипър. 28-годишен мъж е погълнал 110 опаковки с обща маса от 1110 грам от наркотика. Трафикантът е бил задържан на 6 юли, а вчера е бил изписан от болницата в Ларнака, където е бил настанен. Окръжният съд е определил за подозрение да остане в ареста до началото на процеса срещу него, насрочен за 5 октомври. Украинският вътрешен министър Игор Клименко, който взема пост от 2023 година, ще бъде предложен за министър на отбраната. На 15 юли министърът на отбраната Михаил Федоров заяви, че подава оставка в рамките на правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски. Същевременно и заместник командващият на военно-въздушните сили на Украина Павло Елизаров е подал молба за освобождаване от длъжност заради отстраняването от поста на министъра на отбраната. Във Фейсбук той е написал, че отстраняването на Михаил Федоров е голям удар по отбранителната способност на страната. На 14 юли украинският министър-председател Юлия Свириденко също подаде оставка. Президентът все още не е обявил кой ще я наследи. Той заяви само, че Киев променя политическата си стратегия на фона на нови предизвикателства и нови задачи. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Времето ще бъде предимно слънчево, но и ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по Черноморието между 26 и 29 градуса. Времени увеличение на облачността по крайбрежието ще има след обяд, като на места ще превали и прегърми. Утре също ще преобладава слънчево време. След обедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на отделни места, главно в планините. В събота ще бъде слънчево с по-високи температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места.

0: концерт финал за първи път в Пловдив. 11 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Този юли.
3: Get your weapons ready!
2: Легендарната история.
4: No one could stand between me and home.
2: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
2: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Цените на горивата в България остават сравнително стабилни, но през следващите седмици е вероятно да последва ново поскъпване заради напрежението на международните петролни пазари. Това коментираха пред Нова Нюс Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива и енергийният експерт Боян Рашев. Хаджи Димитров беше категоричен, че няма опасност от недостиг на горива в България. По думите му, рафинерията ни разполага с гарантирани доставки на суров петрол за следващите 3 месеца, а вносителите вече са осигурили необходимите доставки. Цената на горивата обаче ще бъде по-висока поне през следващите 2-3 седмици, допълни Хаджи Димитров. А според Боян Рашев, близо 10-12 милиона барела дневно производство все още липсват на световния пазар, а продължителното напрежение неизбежно ще се отрази и върху цените. Представители на гражданската инициатива Пловдив град за хората протестираха пред сградата на Общинския съвет с настояване за по-добър градски транспорт и за приемане и разглеждане на внесена подписка от 1400 пловдивчани. В подписката са формулирани искания в насока за по-етапно преминаване към 100% общински градски транспорт. Подписката не беше включена в дневния ред на днешната сесия на Общинския съвет. Председателят му Атанас Узунов обяви, че подписката ще бъде разгледана на общинската сесия на 3 август, когато изтича срока за разглеждането й. Протестиращите пловдивчани настояват също за прозрачност и отчетност при управлението на транспорта и управляващите да не се оправдават с частните превозвачи или лошото наследство. Омбудсманът настоя Топлофикация София да прихване от сметките дните без топла вода по повод обявеното от 3 до 10 август временно спиране на топлата вода за клиентите, захранвани от ТЕЦ София, заради годишен планов ремонт. Велислава Делчева изпрати писмо до изпълнителния директор на Топлофикация София Петър Петров, в което обръща внимание, че плановото спиране ще засегне десетки хиляди жители на столицата, поради което необходимо дружеството да предприеме всички необходими мерки за защита на своите клиенти и месечните сметки за топла вода за август да бъдат намалени. В писмото си Велислава Делчева настоява не само за стриктното спазване на обявения 8-дневен срок за извършване на ремонта, но и за възможностите той да бъде съкратен, за да се ограничат неудобствата за столичани. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че заедно с военноморските сили на страната е атакувала с дронове 2 танкера от руския Сенчест флот в Черно море. Танкерите са били използвани за транспорт на руски суров петрол. Украинските военни съобщиха на свой ред, че са поразили през изминалата нощ общо 6 руски танкера и влекача в Черно и Азовско море. Общо 3 души са били убити в Русия тази нощ при украински атаки, съобщиха местните власти, цитирани от Франс Прес. В Одеса днес е обявен ден на траур за загиналите 3 души по време на руската ракетна атака вчера. Тази сутрин за 6-ти пореден ден Одеса е била атакувана. Щети са нанесени на инфраструктурата и на учебно заведение. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Времето ще бъде предимно слънчево, но и ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по Черноморието между 26 и 29 градуса. Времени увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд, като на места ще превали и прегърми. Утре също ще преобладава слънчево време. В следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на отделни места, главно в планините. В събота ще бъде слънчево с по-високи температури между 33 и 38 градуса.

0: 145 години Каменица, рожденникът черпи, ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. От Прогресивна България внасят предложения за повишаване на прозрачността и контрола при изразходването на публични средства в здравеопазването. Предлага се задължението за провеждане на обществени поръчки да важи за всички лечебни заведения, които имат сключен договор с Националната здравна каса, независимо от формата им на собственост. Заместник-председателя на парламентарната комисия по здравеопазване Георги Илиев обясни, че това ще уеднакви цената и ще определи пределна такава за лекарствата във всички лечебни заведения. От парламентарната група заявиха, че с предложените промени целят да ограничат възможностите за неефективно разходване на публични средства и да сложат край на практики, които водят до източване на здравната система. От Демократична България също внасят предложения за законодателни промени за ограничаване на корупцията и източване на публични средства в здравеопазването. Предлага се уведомяване на здравноосигурените за всички отчетени медицински дейности, по-строг контрол върху износа на лекарства, както и намаляване на цените на медикаментите, обясни заместник-председателя на парламентарната група Божидар Божанов. Омбудсмана Велислава Делчева настоява Топлофикация София да отрази в месечните сметки на абонатите дните без топла вода по време на планирания ремонт през август и те да бъдат съответно намалени. В писмо до дружеството Делчева призовава също ремонтните дейности, заради които от 3 до 10 август ще бъде спряна топлата вода за абонатите, захранвани от ТЕЦ София, да приключат в обявения срок, а при възможности по-рано. Тя подчертава още, че ремонтните обекти трябва да бъдат обезопасени, а евентуално увредените улици и тротуари своевременно възстановени. От Топлофикация София посочиха, че ежегодният планов ремонт е необходим за повишаване на сигурността и надежността на топоснабдяването през предстоящия отоплителен сезон. Кир Стармър заяви, че желязната подкрепа на Обединеното кралство за Украйна ще продължи, отправяйки се на последно пътуване до страната като министър-председател. Той ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в столицата Киев по-късно днес, преди встъпването в длъжност на Анди Бърнам като лидер на лейбаристите и премиер. В коментар преди пътуването си Стармър заяви, че силата на украинския народ след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 година е запазила сигурността на Европа. В изявлението си Стармър подчерта и приноса на Великобритания към военните усилия в Украйна през двете години, прекарани от него на Даунинг Стрит. Това включва и подписването на 100-годишно партньорство между двете страни, насочено към насърчаване на по-тесни отбранителни и търговски връзки. На 20 юли Кир Стармър ще бъде заменен от Анди Бърнам, след като бившия кмет на Манчестър остана единствен кандидат за неговите постове. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще е предимно слънчево, но след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието след обед ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток. Температурите на въздуха ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

фотосоли, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешоар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: It.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проектите, машинният вод ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. В проекта на мнозинството се предвижда сертифицирането и проверката на машините за гласуване да се извършват съвместно от Министерството на иновациите и цифровата трансформация и Министерството на вътрешните работи. Се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се възстановява модела с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Отхвърлен беше законопроект на ДПС, който предвиждаше отпадане на изискването за уседналост при изборите за общински съветници, кметове и членове на Европейския парламент от България. Не се прие и предложението на Възраждане за въвеждане на изцяло машинно гласуване, като след упражняване на вота, машината отпечатва бюлетина, която се поставя в прозрачна урна. Върховната рада на Украйна одобри предложението на президента Володимир Зеленски за назначаването на шефа на Нафтогаз Сергий Корецки за нов премиер на страната. 289 народни представители са гласували в подкрепа на назначението му. Корецки става четвъртия премиер по време на президентството на Зеленски, като заменя Юлия Свириденко, която остана на поста за по-малко от година. Президента на Украйна изтъкна богатия опит на Корецки в областта на енергетиката и каза, че той е в най-добре позиция предвид този опит да подготви страната за поредната зима в условията на война. Гласуването за нов премиер на Украйна става на фона на протести в страната срещу отстраняването от поста на досегашния министър на отбраната Михайло Федоров. Днес стана ясно, че той е отказал оферта на Зеленски да стане негов съветник. Бившия министър на отбраната заяви пред репортери, че има разногласия с Александър Сирски, който е начело на украинските въоръжени сили и когото той обвини в блокиране на инициативи на Министерството на отбраната, което ръководеше. Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, след като Доналд Тръмп предупреди Техеран да се държи добре. Иранската революционна гвардия отправи предупреждения за отговор, ако Вашингтон атакува иранска инфраструктура. Американските военни публикуваха видео, в което твърдят, че американски самолет е извадил от строя ненатоварен петролен танкер, докато се е опитвал да пробие морската блокада на иранските пристанища. Обект на атаки са били иранските военни способности, използвани за заплаха на кораби, преминаващи през Ормузкия проток. В столицата Техеран също се задейства противовъздушната отбрана. Иран заяви, че е нанесъл удари по американски военни цели в региона, включително в Бахрейн и Кувейт, и нарече Ормузкия проток червена линия. От Техеран са категорични, че преминаването през важния морски път ще става само по ирански правила. Тръмп от своя страна коментира, че се справят добре с Иран и Ислямската република не била щастлива в момента и затова много искала да се разумее. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Времето ще е предимно слънчево, но след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието след обед ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток.

Температурите на въздуха ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министъра на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засилва участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украина. Това заявяват в позиция до медиите от Външно министерство. Петрова участва вчера в петото издание на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа в Киев. По-рано днес от опозицията обвиниха управляващите, че имат разнопосочни действия спрямо външната политика на България, тъй като премиера заявява, че страната ни няма да участва в коалицията на желаещите, а според тях министъра на външните работи

0: е подписала декларация в нейна подкрепа. Всеки четвърти проверен камион на Тракия се оказа в нарушение. Днес на 265-я километър на магистралата се проведе специализирана операция за проверка на тежкотоварни автомобили. От първите 6 спрени камиона, 3 се оказват с износени гуми и са спрени от движение. Спукани гуми, вероятно заради износване, се посочват от шофьорите като основна причина за 2 от тежките катастрофи с тирове са загинали на магистрала Тракия за по-малко от месец. За 2 часа проверяващите на магистралата са спрели 33 тежкотоварни автомобила днес, като при 8 от тях са открити различни нарушения. Засиления контрол на товарните автомобили ще продължи през следващите дни. 16-годишно момче, пострадало при катастрофа в благоевградското село Огняново, е транспортирано до Пирогов с медицински хеликоптер, съобщиха от болницата в Гоце Делчев. Инцидентът е станал в сряда вечерта. Лек автомобил, управляван от 63-годишен мъж от Огняново, навлязал в насрещното и се сблъскал с мотоциклет, който не е бил регистриран по надлежния ред. При катастрофата е пострадал 16-годишния неправоспособен водач на мотоциклета, който е получил черепно-мозъчна травма и фрактури на бедрената кост и на поясен прешлен. На мотоциклета е пътувало и малолетно момче от Огняново, което е получило мозъчен кръвоизлив и контузия на белия дроб. То остава за лечение в болница Иван Скендеров в Гоце Делчев. Пробите на шофьора на лекия автомобил за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за защита на потребителите с 150 гласа за. Законопроектът беше подкрепен от всички партии, с изключение на депутатите от Продължаваме промяната, които не участваха в гласуването. С поправките се транспонира в българското законодателство Европейска директива. Тя предвижда предоставяне на повече права на потребителите, които да гарантират, че те взимат информирани решения. Така, например, всяко твърдение онлайн за нулев отпечатък или опазване на околната среда трябва да е подкрепено с доказателства, които да са ясно обозначени на дадения сайт. Това важи и за сайтовете, които предлагат почивки. В закона се повишават глобите и имуществените санкции, които могат да бъдат налагани по Закона за защита на потребителите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще е предимно слънчево, но след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието след обед ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток. Температурите на въздуха ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Следобедът на Ади.

Берлин, 15 минути след 15 часа. Здравейте, приятели, аз съм Ади. Срещаме се почти в края на работния ден на 16 юли. Лято е, морско е, сигурна съм, че много им се радваме, съвсем искрено.

0: На всички онези приятели и колеги, които качват снимки от плажа, а ние сме в офиса. Е шегата на страна и нашето време ще дойде, а с песните, които ще чуем до края на този час, поздравявам всички, с които сме на една честота, и работещи, и почиващи. Веднага след рекламите ще чуем Viacom Deals по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Следобедът на Ади.

Ширан в 15 часа и 24 минути прозвуча по Magic, приятели. А на днешната дата, на 16 юли, се навършват 80 години от рождението на великата Паша Христова, един от най-обичаните гласове в историята на българската популярна музика. Певицата е родена в София. Това се случва през 1946 година. Любопитно е, че тя израства в квартал Княжево. По-късно, през 1966 завършва курс за естрадни изпълнители, а скоро след това записва и първата си песен «Щъркела пристигна пак». Въпреки че професионалната й кариера продължава едва няколко години, Паша Христова оставя десетки записи, сред които емблематичните «Една българска роза», «Повей ветре», «Янтра» и «Остани». Със своя силен, чист глас и характерна емоционалност, тя се превръща в една от най-големите звезди на българската естрада. За жалост, знаем,

живота й приключва трагично на 21 декември 1971 година, когато тя загива едва на 25 години при самолетна катастрофа край София. И макар съдбата да прекъсва кариерата и твърде рано, песните на Паша Христова продължават да звучат и да пазят спомена за един от най-ярките таланти на България. Затова съм и сигурна, че тя няма да бъде забравена точно заради своите вечни песни, които продължават да се пеят и до днес.

Чухме по Magic, приятели, и сега се включвам с една хубава музикална новина на финала на работния следобед на издавани записи на Дейвид Боуи от 65-та година, т.е. от времето, когато той започва своята кариера в Лондон през бурните 60-те години на миналия век, като Дейви Джонс. Най-накрая всъщност, приятели, тези песни ще бъдат издадени. Някои от тях с участието на Джимми Пейдж от периода преди Led Zeppelin.

момент. И макар Боуи със сигурност да става по-експериментален и дързък, вмъквайки в своето творчество през годините всичко, от фънк и сол до drum and bass и джаз, той не отрича този по-ранен материал. През 2000-та година той преразгледа различни песни заедно с групата, с която беше впечатлил фестивала в Гластънбъри същата година и презаписа доста свои парчета, но след това Боуи отново се съсредоточи върху написването на чисто нови песни и така се появиха няколко впечатляващи поредици от албуми в периода от 2002 до 2016 година, а музикалната колекция той в крайна сметка беше издадена през 2021, 5 години след смъртта му. А ние, приятели, продължаваме с Take That, 20 минути преди 16 часа.

0: Erasure, 12 минути преди 16 часа, приятели. Още съвсем малко остава до края на работния ден, а по Magic ще чуем Пол Маккартни, Стиви Уандър, Роксет и Белинда Карлайл веднага след рекламите.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед Фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горе

0: Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: След обедът на Ади...

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Българския лекарски съюз призова Министерството на здравеопазването да организира експертна кръгла маса за обсъждане на всички предложения за промени в здравната система. От съсловната организация настояват в дебата да участват институциите, парламентарно представените сили и всички заинтересовани страни. Според Лекарския съюз реформите трябва да се основават на задълбочени анализи, финансова обосновка и оценка на въздействието, а не на популистки законодателни инициативи. От организацията предупреждават и срещу опитите за по думите им демонизиране на здравната система и работещите в нея, чрез акцентиране единствено върху негативните тенденции. От Лекарския съюз заявяват, че подкрепят всяка мярка, която ще доведе до по-добър контрол, по-висока ефективност и по-качествено лечение. По-рано днес от Прогресивна България обявиха законодателни предложения, свързани с търговете за лекарства, а от Демократична България съобщиха,

0: че ще внесат пакет от промени за ограничаване на корупцията в здравеопазването. Софийския градски съд остави в ареста Камен Добрев, обвинен, че е причинил катастрофата на улица Гурко в центъра на София в понеделник вечерта. По данни на разследването, Добрев е ударил два автомобила, които вече са се били сблъскали пред пешеходна пътека. Кръвната проба е показала 3,59 промила алкохол. Съда прие, че има опасност обвиняемия да извърши друго престъпление или да повлияе на свидетели, тъй като разследването продължава. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Според прокуратурата, събраните доказателства сочат, че Добрев е извършил престъплението, за което е обвинен. Прокурорът Николай Стойков заяви, че при задържането си обвиняемия е бил в тежко състояние заради голямото количество изпит алкохол. Защитата поиска по-лека мярка за неотклонение, като посочи, че Добрев е неосъждан и няма опасност да се укрие. В последната си дума пред съда той заяви, че искрено съжалява за случилото се. Разследване, координирано от Европол, доведе до разбиването на престъпна мрежа за трафик на мигранти по балканския маршрут. При съвместна операция на сръбските и българските власти в Сърбия са задържани петима души, сред които и двама полицейски служители. Според Европол, групата е действала от миналата година и е организирала нелегалното превеждане на мигранти, основно афганистански граждани, от Турция през България и Сърбия към Западна Европа. Разследващите смятат, че само между януари и юли тази година мрежата е прехвърлила голям брой мигранти. При акцията са претърсени 5 адреса и са иззети автомобили, използвани за трафика, оръжия, боеприпаси, радиостанция, мобилни телефони и пари в брой. За преминаването през Сърбия мигрантите са плащали около 1300 евро на човек, като част от сумите са превеждани чрез неформалната система Хавала. Операцията е проведена с участието на Главна дирекция борба с организираната престъпност и Сръбската служба за борба с организираната престъпност с подкрепата на Европол. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През нощта на по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на Централна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и там до сутринта на отделни места ще превали и прегърми. Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Температурите през деня в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Дона Луис, 16 минути след 16 часа. Здравейте, здравейте в споделения ни следобед. Срещата ни, приятели, продължава и в последните работни минути в 197-я ден.

0: от 2026 година. А на днешната дата имен ден празнуват всички носещи имената Юлия, Юлиан или Юли, както и производните им, разбира се. Така че ако имате повод за празнуване след работа, нека следващата песен бъде за вас. По Magic ще чуем Крис Норман и Смолки веднага след рекламите.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2,19 евро за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4,29 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.

Ищар, чухме почти в средата на втория ни час заедно за днес. Приятели, включвам се с една очарователна новина. Новия дом на пандите в зоопарка в Пекин днес посреща първите си посетители. Пухкавите национални съкровища на Китай вече могат да се радват на по-умен, по-просторен и по-близък до естествената им среда жилищен рай. С този знаков проект зоопарка в Пекин отбелязва своята 120 годишнина, откривайки новото съоръжение от последно поколение с площ от 13 000 квадратни метра. Зоологическата градина съчетава дизайн, вдъхновен от дивата природа, с най-съвременни технологии. Просторният павилион включва 4 закрити изложбени зали, 5 заграждения за животните и 5 открити зони за разходки на открито. Тук интересно е това, че има специално разработена умна система за управление, която обединява мониторинг на сигурността, проследяване на здравословното състояние и автоматично регулиране на условията на средата. С цел да се помогне на пандите да се справят с летните жеги, е инсталирана и специална система за охлаждане чрез пръскане с таймер. А първите петима обитатели, приятели, това са пандите Мънлан, Байтян, Циньян, Фуцян и Фусин, и се надявам да ги произнесох правилно. Те вече са настанени в павилиона и се приспособяват доста добре. А пандата Мънлан е една от атракциите на зоопарка и е известна с жизнения си и доста палав характер. Тя се прочу по света през декември 2021 година, когато за кратко избяга от старото си заграждение. Изненадани посетители успяха тогава да уловят момента със своите телефони, а видеото бързо се разпространи в социалните мрежи. За новите помещения на известния беглец Мънлан, все пак зоопарка, е взел допълнителни предпазни мерки. Клетката включва скалиста зона за почивка, където той може да се скрие от погледите на посетителите. Освен това са направени и гладки външни стени, а също така и вътрешните повърхности са по този начин приспособени, за да не може той да се катери по тях, а целта е да се гарантира безопасността на тази панда. Това се казва от управата на зоологическата градина. Зоопарка в Пекин, приятели, е основан през 1906 година и това е първи обществен зоопарк в Китай, отворен за посетители. Отглеждането на панди в него започва през 1955 година, а през 1990 са изградени специални павилиони за панди за азиатските игри, през 2008 година за олимпийските игри в Пекин. По-настоящем зоологическата градина е дом на общо 10 панди, а ние продължаваме с London Beat в последния работен час за днес.

Алба Приятели ще се присъедини към Емили Бейден, Логан Лърман и почти адашката Аделайн Рудолф в продължението, чието снимки започнаха в Лос-Анджелис миналия месец. Дженифър Гарнер, която участва в оригиналния филм заедно с Марк Ръфало, ще бъде изпълнителен продуцент на лентата. Излязъл през 2004 година, Събудих се на 30, разказва историята на 13-годишно момиче, което по магически начин се събужда като 30-годишна жена и трябва да се справи с живота на възрастен човек, докато преоткрива коя е всъщност. Джесика Алба се присъединява към проекта, след като беше изпълнителен продуцент и звезда в хитовия трилър Trigger Warning. А други предстоящи нейни проекти включват ленти с Ал Пачино и Антони Хопкинс, както и екшен шпионския трилър The Mark с Том Хопър, който беше заснет в Австралия. А ние, приятели, продължаваме с Mike and the Mechanics по Magic.

0: Simply Red. 14 минути преди 17 часа, приятели, съвсем на финала на работния ден се намираме, а по Magic ще чуем още Foreigner, Ани Ленакс и Брайан Адамс веднага след рекламите.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Този юли.
4: Get your weapons ready!
3: Легендарната история.

0: Стария.
1: No one could stand between me and home.
0: Оживява на големия екран.
2: Let's go!
0: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
3: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Следобедът на Ади.

4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. От 1 август максималният осигурителен доход става 2300 евро, вместо досегашните 2111. Това реши с 11 гласа за и 9 против парламентарната комисия по бюджет и финанси, която обсъжда на второ четене проекто закона на държавното обществено осигуряване за тази година. От същата дата минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 620 евро, вместо досегашните 550. Въвежда се и минимален месечен размер на осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Отхвърлено беше предложението на Мартин Димитров от Демократична България и група народни представители да се запазят сегашните размери на тези параметри. Не бяха одобрени и предложенията на ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане за повишаване на минималното и максималното дневно обезщетение за безработица. Те остават съответно малко над 9 евро и близо 55 евро. Съвета на директорите на българския ВИК холдинг взе решение за промяна в ръководството на ВИК Бургас. Решението е взето във връзка с резултатите от дейността на досегашното управление на водоснабдителното дружество, както и заради вчерашната акция на ГДБОП. Разследват се злоупотреби в местното ВИК за отклоняване на средства от дружеството. При операцията на антимафиотите беше задържан и областния председател на ДПС Христо Широков. Граждани протестираха пред общината в Пловдив заради проблемите с градския транспорт. Протеста беше организиран от Сдружение Пловдив град за хората под мотото да върнем градския транспорт на Пловдив. Повода за протеста е липсата на реални решения, повнесена преди месеци подписка, подкрепена от 1400 души за подобряване на градския транспорт в града. Сред основни

0: Те искания са създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, по-добро обслужване по линиите и по-строг контрол върху транспортните оператори. Според протестиращите, Общинският съвет е длъжен да разгледа исканията, а темата не е била включена в дневния ред на заседанието на Общинския съвет. Европейският съюз не успя да договори 21-я пакет от санкции срещу Русия и замрази преговорите за седмица. В сряда посланиците в Брюксел не постигнаха споразумение, като според Financial Times Гърция е наложила вето заради предложената забрана за транспортиране на руски втечнен природен газ, което би засегнало интереси на гръцки транспортни компании, развиващи подобна дейност. Политико пише, че посланиците са се разбрали за временно замразяване на тавана за продажба на руски петрол на 44 долара за барел до 23 юли, когато преговорите се подновяват. Тавана забранява на европейски компании да обслужват сделки между Русия и трети страни до пределната стойност. Той трябваше да се вдигне автоматично от четвъртък заради поскъпването на петрола. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на Централна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и там до сутринта на отделни места ще превали и прегърми. Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Температурите през деня в повечето места ще са между 31,36 градуса, в София около 31 градуса. На магистрала Хемус в област Варна движението в участъка пътен възел летище Надлез Игнатиево от 418 до 421 км посока София е ограничено заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика преминава двупосочно в платното в посока Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Обедът на Ади.

Cool and the Gang определено спяха да освежат, така бих се изразила, този следобед, приятели. 16 минути след 17 часа, здравейте, срещаме се в час пик, както традицията повелява. Правим задръстванията по ключовите булеварди, по-приятни приятели с любими парчета от 80-те, 90-те и така до днес. А веднага след рекламите, време да увеличим звука за Army of Lovers по Magic.

0: Само ще разгледаме.
1: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
3: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки,

0: от Shell. Филмите си ти на късмет в Cinema City.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Следобедът на Ади.

определено спяха да подсладят следобеда ни заедно с парчето Sugar, което чухме току-що по Magic приятели. А легендарният музикант Били Джоел призна, че съвсем съзнателно е спрял да издава нови албуми, защото не е искал да размие музикалното си наследство с песни, които вече не отговарят на собствените му високи стандарти. В интервю, публикувано в интернет, 77-годишният изпълнител разказа защо последният му студиен албум остава River of Dreams от 93-та година. Виждал съм артисти, които продължават да издават албуми, въпреки че вече не са на същото ниво. Така само размиват наследството си, сподели той. По думите му, много музиканти губят мотивацията и вдъхновението си с годините, но въпреки това продължават да записват нова музика. Не исках това да се случи и с мен, не исках да продължавам само защото съм Били Джоел. Исках това, което правя, да бъде наистина добро, допълва той в този разговор. Изпълнителят допълнително признава, че след 12-тия си студиен албум е чувствал, че е казал всичко, което е искал чрез музиката. Стигаш до момент, в който вече не можеш да достигнеш нивото, което сам си поставил,

и започваш да бъдеш прекалено суров към себе си, не искам повече да минавам през това, обяснява той. Откровеното интервю идва и няколко месеца след като бившата му съпруга Кристи увери, че музиканта се възстановява добре, след като миналата година беше диагностициран с рядко неврологично заболяване. А Били Джо, приятели, е носител на множество награди Грами и то съвсем заслужено, а ние пък продължаваме с друг Били. Време за Били Айдъл и парчето Cradle of Love.

Джой в разгара на час пик чухме приятели и сега пътуваме, макар и на по-къси дистанции. Та в този ред на мисли оказва се, че има 2% ръст на броя на туристите, влезли в нашата страна през това лято. Но тук любопитното е, че те са в София и Пловдив. Оказва се, че морето отдавна минава надолу по отношение на броя посетители на страната. Поне това заяви директора на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма. Друго любопитно нещо е, че силните месеци за туризма у нас вече са извън летния сезон. През януари тази година, например, имаме 800 000 посетители, което е удвояване спрямо предишните години. А това от своя страна се дължи на нискотарифните полети от Европа и развиването на други видове туризъм у нас. А относно най-горещата тема – цените по морето, поне според експертите, смятат, че те са добри, но трябва много да се работи по по-добро обслужване, защото липсата му е довела до изгубеното доверие от страна на потребителите. Не знам дали сте съгласни с този анализ. А сега ви оставям да си помислите по въпроса, а по Magic продължаваме с Right Said Fred.

0: Тина Търнър, 14 минути преди 18 часа. Приятели, определено и днес времето ни минава изключително бързо, а това се случва в компанията на любими вечни класики, хитуват последните десетилетия. В разгара на трафика този четвъртък ще чуем още Imagination, Susan Vega и Whitney Houston по Magic.
1: Този юли.
2: Get your weapons ready!
1: Легендарната история.
3: No one could stand between me.
1: Оживява на големия екран.
4: Let's go!
1: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проектите, машинният вод ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. В проекта на мнозинството се предвижда сертифицирането и проверката на машините за гласуване да се извършват съвместно от Министерството на иновациите и цифровата трансформация и Министерството на вътрешните работи. С измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се възстановява модела с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Евросъюза. Отхвърлен беше законопроект на ДПС, който предвиждаше отпадане на изискването за уседналост при изборите за общински съветници, кметове и членове на Европейския парламент от България. Не се прие и предложението на Раждане за въвеждане на изцяло машинно гласуване, като след упражняване на вота, машината отпечатва бюлетина, която се поставя в прозрачна урна. Частните болници да провеждат обществени поръчки за лекарства, а скъпоструващите медикаменти да се договарят централизирано. Това предложение на управляващите от Прогресивна България, което беше обявено по-рано днес, ще бъде подкрепено от Здравното министерство. Това каза ресорния министър Катя Ивкова преди заседанието на парламентарната здравна комисия. По думите и така може да се постигне разходна ефективност и да се избегнат разликите в цените. Министъра каза още, че Здравното министерство ще провежда процедурите и ще сключва рамкови споразумения, а след това лечебните заведения ще могат да сключват договори въз основа на тях на договорената цена или на по-ниска, ако успеят да договорят такава. Омбудсмана Велислава Делчева настоя Топлофикация София да отрази в месечните сметки на абонатите дните без топла вода по време на планирания ремонт през август и те да бъдат съответно намалени. В писмо до дружеството Делчева призовава също ремонтните дейности, заради които от 3 до 10 август ще бъде спряна топлата

0: вода за абонатите, захранвани от ТЕЦ София, да приключат в обявения срок, а при възможности по-рано. Тя подчертава още, че ремонтните обекти трябва да бъдат обезопасени, а евентуално увредените улици и тротуари своевременно възстановени. От Топлофикация София посочват, че ежегодният планов ремонт е необходим за повишаване на сигурността и надежността на топлоснабдяването през предстоящия отоплителен сезон. Парламента на Украйна утвърди състава на новото правителство на страната с премиер Сергий Корецки. В него не са включени следващите министри на отбраната и на външните работи, чието кандидатури трябва да бъдат предложени от президента Володимир Зеленски. Досегашният министър на вътрешните работи Игор Клименко е спрягана кандидатура за ръководител на военното ведомство, но украинският президент каза, че все още не е взел окончателно решение. В Киев и други градове бяха организирани протести срещу отстраняване на досегашния министър на отбраната Михаил Федоров, чието експертни познания се възприемат като фактор за значителното подобрение на военните постижения на Украйна. И в новия кабинет Денис Шмигъл остава първи вицепремиер и министър на енергетиката. Вицепремиер по въпросите на европейската и евроатлантическата интеграция става досегашния представител на Украйна в Европейския съюз Всеволод Ченцов. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта на по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на Централна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и там до сутринта на отделни места ще превали и прегърми. Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Температурите през деня в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. На магистрала Тракия в област София движението от 33 до 39 км посока Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 100 км в час.
1: Обедът на Ади.

0: поставиха ритмично начало на 18-я част този четвъртък, приятели. А на 16 юли, но през 1965 година, много тържествено е открит близо 12-километровия тунел Монблан. След близо 19 години планиране и строеж, тунела под Монблан е официално открит. Той свързва Италия и Франция, улеснявайки по този начин значително туризма и търговията на двете страни. Така че ето нещо любопитно, което може да запомним за днешната дата. А по Magic продължаваме с още от музиката, която обичаме.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на 1 за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Следобедът на Ади.

приятели, в средата на четвъртия ни час, заедно за днес и с честотите на Magic, струва ми се, че е крайно време най-накрая да си поговорим и за световното по футбол, че то съвсем малко остава и до неговия край. След втория полуфинал на Мондиал 2026 вече е ясно, че за световната титла един срещу друг ще се изправят Испания и Аржентина. И така, едни снимки отново се завъртяха в интернет пространството и предизвикват редица коментари.

Катари. На финала един срещу друг ще се изправят звездите на Аржентина и Испания, съответно Лионел Меси и Ламин Ямал. И това далеч няма да е първата паметна среща помежду им, защото тя вече се състояла. Това се е случило преди цели 19 години, тогава Меси е бил на 20, а Ямал едва на няколко месеца. Най-вероятно поне веднъж сме попадали на кадрите, на които аржентинеца държи бебе в корито. Е, това бебе, приятели, е самия Ямал. И ако първата ни мисъл е, че тези снимки са генерирани от изкуствен интелект, както все по-голяма част от съдържанието онлайн, то грешим. Истината е, че това е напълно истинска фотосесия, проведена през декември 2007 година. Целта е благотворителна, календар на УНИЦЕФ с партньорство с футболния клуб на Барселона. И тогава фотографа Джон Монфорт обяснява, че децата, които участват в този проект, са избрани на случайен принцип чрез томбола. И явно малкия Ямал още от бебе си има късмет не само да бъде избран, но и да се снима точно с Меси. Разбира се, по това време никой не е и подозирал, че въпросните кадри ще се превърнат в истинска сензация след години. Меси от своя страна пък признава, че Ямал много му напомня за неговите млади години в света на футбола и го определя като един от най-добрите играчи, затова и срещата между тях, макар и в ролята на противници, със сигурност ще бъде една от причините да гледаме с огромен интерес финала на Мондиал 2026 година, който ще се проведе тази неделя, 19 юли. А ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

Едни след обед за днес, очакването официално приключва. Одисея, филмовото събитие на годината, пристига в кината от утре, 17 юли. Кристофър Нолан представя най-голямото предизвикателство в своята кариера до този момент. Амбициозна съвременна екранизация на безсмъртната епическа поема на Омир. Заснет изцяло с IMAX филмови камери и реализиран с безкомпромисния размах, превърнал Нолан в един от най-влиятелните режисьори на нашето време, Одисея обещава епично зрелище, което може да бъде преживяно истински само на големия екран. А ексклузивен поглед зад кадър ни отвежда на снимачната площадка на Одисея и разкрива забележителния творчески подход към филма, определен като кулминация на цялата кариера на Кристофър Нолан. Режисьорът, както и звездите, те са Мат Деймон, Том Холанд, Зендая и Робърт Патинсън, обещават един грандиозен спектакъл. А в музикално отношение, приятели, ние продължаваме с Savage Garden.

0: Рембрандт, 10 минути преди 19 часа чухме приятели. Очаквам ви само след няколко песни в образователното предаване. Не знаехте това. Но първо ще чуем Queen и Pet Shop Boys по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: След обедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на централна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и там до сутринта на отделни места ще превали и прегърми. Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Температурите през деня в повечето места ще са между 31,36 градуса, в София около 31 градуса. Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение е различна, без да се спира преминаването на превозните средства. В началото на юли стартира втория етап на ремонта, който ще продължи до август. При него се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението се осъществява в активните. Скоростта на преминаване е до 30 км в час. Срока за завършване на целия обект е през септември.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Започва Не знаехте това по Magic. В следващите 60 минути заедно се впускаме в света на знанието. Аз съм Ади и първо споделям, че археолози за първи път успяха да разчетат пълното име на астроном и математик от цивилизацията на майите. Откритието е направено в археологическия комплекс Сан Бартоло Ксултун в Гватемала, един от най-важните обекти на древната цивилизация. Според учените, автора на откритата математическа и астрономическа формула се е казвал Сактан Ваакс, което се превежда като лисица с бяла гръд. Това е първото известно научно постижение, което може да бъде свързано с конкретен учен от класическия период на майите. Разчитането е станало възможно благодарение на подробен анализ на повече от 50 кратки математически и астрономически текста, открити по стените на сграда, за която се смята, че е била обитавана от представителите на елита на майите. Изследователите са успели да дешифрират общо 11 символа, а според Министерството на културата на Гватемала, откритието показва колко тясно са били свързани науката, изкуството и всекидневния живот в обществото на майите. То хвърля нова светлина върху техните впечатляващи познания по математика и астрономия. Все области, с които тази древна цивилизация е известна и до днес. А ние, приятели, продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

0: Здравейте, приятели! След музикалната пауза продължаваме с любопитни нови открития. И ето, че астрономи откриха в междузвездното пространство вид захар, наречена еритролоза, която се среща и в малините, както и в продукти за изкуствен тен. Захарта е засечена в огромен облак от газ и прах близо до центъра на Млечния път. С помощта на два радиотелескопа в Испания учените са идентифицирали веществото, като са сравнили получените сигнали с лабораторни проби. Захарите, приятели, са от изключително ключово значение за живота, защото участват в изграждането на ДНК-то и осигуряват енергия за клетките. Новооткритата еритролоза не е жизнено важна сама по себе си, но лесно може да се преобразува в съединения, за които се смята, че са изиграли важна роля при възникването на живота на Земята. Освен това, тя е сред най-сложните захари, откривани досега в космоса. Според учените, откритието подкрепя теорията, че част от необходимите съставки за живота, ако мога така да се изразя, са съществували още преди формирането на Слънчевата система. Изследователите планират да търсят и други подобни молекули, тъй като това увеличава вероятността ключови градивни елементи на живота да се срещат и в други части на галактиката, а може би и на Вселената. Ние пък продължаваме с още музика по Magic.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.

Продължаваме да си споделяме любопитни нови научни открития. Днес не знаехте това, приятели. А международен екип от астрономи за първи път успя точно да определи границата, до която в Млечния път се образуват нови звезди. Изследването показва, че тази зона се намира на около 35-40 хиляди светлинни години от центъра на галактиката. Тоест, оказва се, че е по-близо до Земята, отколкото се смяташе досега. Учените са анализирали възрастта на близо 100 хиляди звезди и са установили, че с отдалечаване от центъра звездите стават все по-близо.

по-млади, но само до определена граница. След около 40 000 светлини години възрастта им отново започва да нараства. А това показва, че именно там се намира края на активната зона, в която се раждат нови звезди. Макар отвъд тази граница също да има звезди, те не са се образували там. Според учените, те са се придвижили към периферията в резултат на гравитационни взаимодействия в рамките на галактиката. А откритието, приятели, е важно, защото помага на астрономите да разберат по-добре как Млечният път е нараствал и еволюирал през последните, представете си, 13 милиарда години. Новите данни ще подобрят моделите за формирането на галактиките и ще помогнат за сравнение с други звездни системи в Вселената. А ние може да увеличим звука на радиото за още от музиката, която обичаме, по Magic.

0: Поглеждам часовника, приятели, и виждам, че времето ни в не знаехте това за днес започва да намалява. И затова бързам да споделя, че учени от Великобритания са установили, че еволюцията на интелекта при октоподите не следва познатите правила. Изследването показва, че големия мозък може да се развие и без сложен социален живот. До сега учените, приятели, приемаха, че интелекта се развива най-вече при животни, които живеят в големи общности и трябва да поддържат множество социални връзки. Това важи за хората, приматите, делфините, вълците и много други видове. Октоподите обаче са изключение. Те живеят самостоятелно, рядко се грижат за потомството си и често проявяват агресия към себеподобните си. Въпреки това разполагат с едни от най-големите мозъци сред безгръбначните и демонстрират впечатляващи способности. Използват инструменти, решават сложни задачи и се учат от своя предишен опит. Изследователите са анализирали 79 вида главоноги мекотели и са установили, че размера на мозъка им е свързан най-вече с местообитанието. Най-развит мозък имат видовете, които живеят в плитки води и по морското дъно, където средата е по-разнообразна и намирането на храна изисква постоянно учене и адаптация. Според учените това подкрепя теорията, че интелектът може да се развива не само чрез социални взаимодействия, но и като отговор на предизвикателствата на околната среда. Така изследването показва, че еволюцията може да следва различни пътища и логики. И с това си казваме чао за днес. Времето ни напредна, това ми показва отново часовника и за това трябва да си кажа и финалните думи. Аз съм Ади, чакам с нетърпение отново да бъдем на една честота. А по Magic, разбира се, продължаваме с още любими песни от 80-те, 90-те и така до днес.
1: До 45 години Каменица, рожденникът черпи, ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Музиката, която обичаш. Това е Magic. When I first saw you.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.